Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Ekijja si muntu basaba ne banyo mu kadakiika kano aprogramu obwenkanya ekiyingira mu studio si muntu abali ku Mama TV yayanduluza mulya tuli ku Kibali.

Ekibiina ekyebyenkyukakyuka ekya PFF kitegeeza nti kiri kweta agambagira wakasira kabuti buti buti buti buti. Dr. Warren Smith Kizza Besigye bayikiriza nti yaazira musango. Kye bali kwetaaza gavumenti ya wano ey'eiwanga alekulwa embagirawo. Bw'adema okulekula kiki ekiyirako? Emboozi tujja kujoogera.

Esansi ya waire tuwakutegeziza mawuli renti umukule mbeze Salva Kiir-Mayardit wai wanga ya South Sudan. Yeiziza kumbali ya bakungu baba irakule mbira nabu mui wangiri. Ngamwabu, tiye rabire kweza kumbali. Are ireji senkulu waka chikakate stress ya kensungidebebe okulonda. Kebe itaka National Elections Commission. Mui wangali ya South Sudan. Ba mwizi za kumbali shia mani wako. Omukuru Abednego. Akok. Kachwaulo. Ba mwizi za kumbali. Oyokumu izakwe kumbali. Tiba awo ire nsonga anti. Ilaku kumbali lwa nsongeno. Oda. Ni oda. Ya mukule mbezi wei wanga. Sawa kuma edi. Tiakobi. Yategeza musasire ya weiri. Nti ilaku kumbali. Ngatamu weire nsonga. Ila kumbali. Oyo ba amolo ba musikiza mbagirao. Bino bidi kulebwa bino bino ndi kutegeza bidi kulebwa. Ngo omukulembeze walija kubawo okulonda guno omwaka. Ba musikiza abeire omuwandiiso wakachikako. Secretary General. Omukuru Gabriel Balden. Kati ni senkulu wakachikako ensongede byokulondesa mu iwanga ya South Sudan. Yalonza abantu. Ngokulo nda kusembere ile chitegeza aji. Nti alikuwe tekira tekire chimala. Omukuru gweba hacho sisa gwen kutegeziza. Abednego akoko. Kachwa ulu. Omwezi gwali gwa munana. Omwezi gwali gwa munana yole kumpliriza. Yategeza akachika akensongi debibi okulo ndesa ni government yeyo. Akoko. Yategeza mwezi ogwo munana nga akoba nti akachiko kali kali kweta agesente dizitoa edola da America esente edizitoa obukaire bwa dola 2015 okuteekateeka okulonda oku de yali asabye akachiko akensongede byokulondesa chokanga gwayenga yasaba obukaire bwa dola ama ebikumi bibiri na makumi atano. Bateke teke bulungi akalulu. Government ya iwangali ya South Sudan. Yasobola okumuwa obukaire bwali. Yasobola okuba nga etaawo kachikaako obukaire. Ama kumi abiri na kalala bwonka. Buteke teke okulonda. Kitegeza nti decent. Ntono ino kudhele asabi. Ngali kwetaago teka teka okulonda. Mu government ya iwanga. Obamu iwangali ya South Sudan. Mumwezi gwabere gwa mukaga. Omwaka gwene guno. Bana anchu kachuka mwi wangi rio. Ngaba kulembeirwa HB na HCinga bantu wagizi. Kwebio. Ebi anchu kachuka mwi wangi ya South Sudan. HR Sudan People's Liberation Movement. H opposition. HB na echo. Cha Dr. Riak Macha. Bali balikweta gaba antu wababulido. Okuba angabe wala. Okuba munte kateke doku londa. Ndi kutegeza nti ekibiina ekyo mwene cha chukule mbira. Akasera kabutinga aliku house arrest. Bamu wamba. House arrest. Musibe nga asinzira makage. Kubira gilo biyo mkulembezo wei wangirio. Safa kuma edit. Kati mpuririza. Ekibiina kye ekibi nchuka chuka. Bategeza nga bategeza bantu ababulido ntio ebirija maiso. Kunte kateke doku londa. Tibige magana bulungi na jidembe lya buntu. Tibige kusa. Kukule tanchu kachuka. Eigumiro bulungi. Eido kuida kuluwa abantu. Government ya muntu. Nali kutekateko kulonda. Era. Yetelewa abantu we. Aba ido kutekateko kulonda. Nga alikuwe roza kuye mwene. Tiku roza kubantu waifi. Bei wangali ya South Sudan. Wali wakachi kakando idukiro bulungi omwaka gwali gwa 2018. Bakole endagaano ekizamirala. Bagemagane bulungi. Balete emirembe mu iwanga lya South Sudan. Endagaano bajeta mu 2018. Endagaano yebeta. Eyomwaka 2018. Peace agreement yebakula. Twaje okwetegereza. Nga amazima gene. Akachikuba katairewo okulingirira. Ebya alibikani zivu waku. Wagati wa Dr. Riek Machar. Wagati na uo mkuru president. Salva Kiir-Mayardit. Bibida kubanga bitewa burunji mungkula. Kati akachi kako. Mpuritiza burunji.

0: isi mazinga wa Afrika Nancy Unayona gano na Maulid Agensonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Edachi kandala nevo kwega nesa wa ekmenda ledolo igulo. Nkwa niliza Maulid Agensonga ku radio ya Busoga Real Radio. Johnson Muwanguzi ntu singa kusomere ilaka angukutuse ku mwiduvu. Obakabaka wabuganda buvile wako wagengera omwembi Moses Matovu. Ononga vile mbola mwensi luna kuluwa lero, esawa divayrek mwendaya na chitundu, edomu nchoncho. Afili ya mwidua lirelea chivuli, yibaba mwumuisa. Oluve ni molo kuidoku banga kubibwa, omuntu wako iwanti ni mwene mkazigua mwageni na ye. Mbutini kati kilu baka baka wabuganda, Charles Utamaiga, atendeleza ino mwgenzu Moses Matovu, ya kuba antiawe ili mwembi, awa ili mwembi, aja mwaisi okuba nga umlima guwe chitibwa. Unakuba antiibanga liyamaze kuunse eno. Na ibanga ili kunu kiza mia kama kumia tanunga ayemba, ebintu byasobola okuba nga tuka kubele binji ino, choka kubanti mbena biona omulimo gwe, awa idaguwe chitibwa. Ononi ya kubi ya bimbi ya baka.

0: Allô, c'est bon. Allô.
1: Wabite ku
0: Hello.
1: noti musanvu noti ndala anana ibiri
0: Ndi mulungi
1: nkaaga ikumi
0: Sebo?
1: na mwenda
0: Yes, Sebo? Yogera Sebo. Yes, Sebo, we
1: mutai.
0: mutai.
2: Buchai,
1: buchai.
0: Yes,
1: Chiriwe
0: Sebo,
1: cho.
0: we buchai.
2: Nikubo uzaku, dokita. Wembana alawa lumukumaliza mkota lukusemba yowana.
0: Eyonzi kuyeni. Hello. Wanji tata.
3: Ndakimu bakati okubona ekiranga mu butagaya.
0: Yese bakimu.
3: Ombuza. Ebintu wazigaito tyanga wano mugundi mu Bible ato bali musifu.
0: Neyanziza ndachikola. Hello. Wanji sebo.
1: Mwakanya ino kale sebo.
0: Yes sebo we buyukwe.
3: Kakati ndaga buza.
0: Yes sebo.
3: Ona kurumu.
0: Nenda etwa la luna kulumu kuna kukumi nanya. Sera yali nziku. Hello.
4: Mka umaga ni wawa.
0: Kuibiri. That is kuibiri. Kamuli rodi. Mpu mwire. Inuma ya petrol station ya ya mpu mwede DC. Hello.
3: Hello.
0: Wanji. Oidawa no kuidua ilo tuwa kemela tuwa tegira ntinzi kutuwa kuida ndava sebu.
5: Mkwate na ama simu nyo.
0: Yes sebu. Yes. Hello.
6: Hello sebu.
0: Wanji sebu.
6: Ya kuniro jase na mulesa.
0: Yes sebu we na mulesa.
6: Musa unina mkwano guange.
0: Yes sebu.
6: Ayi yetakula wansi.

0: Gospel Coup.
1: Ndiremu?
2: Ndiremu.
1: Kali?
0: Eh, tuje.
1: Tutambulire mubuangwa nobulalobo. Titwenda muntu akoba ati nze bantu ayirere ole ba mutwalere. Tini bwe kiri bana. Omukazi mubuangwa bwaifo bwabasoga. Kalombolombo ki kaltekeirwa okukola oba kasaino okukola memala ayonso omwana
2: asoka atonya kuibere
1: bakuwe obutabusatu
0: tuli jambibuzo kirala kirala ekisembayo olotubone ekiraku akasale bwe kaida yolide kakubitaku obo babu yuike bokawunga obo fune obo nero busatu.
1: Kale mwami ani?
3: Zungu Bumali.
1: Zungu Bumali.
3: Mpa.
1: Mpa. Enda ulo. Eyo muziro. Omunene no muziro omutono.
3: Saba kundi la mogu.
1: Koba enda ule yo muziro omunene no muziro omutono.
3: Muziro omunene.
1: Hmm.
3: Na ogwo gwe tuevuma.
1: Yesebo.
3: Deni omuziro omutono. Na ogwo. Na ogwo oguvanga. Nga titusana gwona aguli ayenga mutono okukira kuguli bule munene okuula
1: makaya oyenda kulima nsome sabuli lwa sande ngonde chali sitabaku eh omuziro omutono nogulambika ekika era titugukoze no omuziro omunene nogulambika ekika oba ekika kyo kyegwevuma era omuziro ogwo titugukoze sawa ile kugulia ayo omuziro omutono tusobola okugukozesa okuvumula singa oba olire omuziro omunene mchala mwasiti
2: wamba
0: bweguba mupira agukubye kulia wakaba kasale kamubise
1: katame tukoberi kalombolombochi ketukola me male twaya zikomulao

Butsoga Royal Radio. Ondi kumoyo. DJ Fanta. Kuba, kuba, kuba, kuba. Kati teme nzingo lawa tema, tema, tema, tema, tema. Tema, tema, tema, tema, tema. Soko jiteme, soko jiteme, soko jiteme. Soko nteme royala mbeire baba. Soko nteme royala mbeire.